Әмілиетті бұны нәдімі түшкілдіш үштегілі болсын, қызмет қылдыған күлләді башқыладың бәкір әктірішіді. Әпті ақырда оқуғы түкіп оғалықтың алдыраш боп кетіді. Қызмет қанысы да өткіздіға вақты, айлысты өткіздіға вақтыдың көп ешіп кетіді. Алдырмай олтырып тамақ едіға вақты му бірін әчі кетімгі бамайды. Хәтта мұхабәтлі шығы му вақты чықмайды. Бұның сәбі, ехтімал қалбіда ғайысы боғалықы үшін өзігі шүнші қатты қол боғыны тұр. 20 yaş vaqtingizda orzuyingiz bor edi, biroq o'rinliqingiz sabablik voz kechdingiz. 30 yoshga kirganingizda boshqalarning o'z g'oyasi uchun kurash qilib, japoliq, ammo jushqin yashayotganligini ko'rdingiz. Ammo sizda havas va afsusliqdan boshqa hech narsa bo'lmadi. Ba'zilar hayot shuncha qisqa tursa, o'ziga buncha qattiqqo'l bo'lishning nima hojati deb so'rishi mumkin. G'oya tush va o'ylash orqali amalga oshmaydi. Nurgun adam uxlashdan ilgari ko'ranglik bilan atidan boshlab kunlarimni hargiz bundoq o'tkazmayman deb o'ylagandan keyin erkin tasavvur qaynimida uxlab qoladi. Biroq atisi o'rindan turganda yanala o'xshash ish qiladi. Ma'lumot jadvali tuzadi, to'rbat, tavba orlaydi. Ishdan tushgandan keyin yenik tin ilib, "Hay, yana bir kunni o'tkazib oldim" deydi. O'zimga qattiqqo'l bo'lishim tushlik ko'rdigan odam bo'lib qolmaslik uchundir. G'oyimizdan tig'i ayrilib qolmagan vaqtimizda bu yaxshi vaqtlarni har qiz bekor o'tkazib o'tmaylik.